day FM nosna sarti habaruji meden yottido biyo jobbo tan hokkata endi.